свободних на зору. Било й осе емо, кай бо ютри туморо. Потім є рекла, най завієм на стран, да се ні камор не може.